wonim wo Nyankopon no se won som na enye hwee ye de ye be som no ye be shire urade na nyina ye be de urade ase enna nyina ye be tuntum urade enna nyina ye be kamfo urade enna nyina na ye ye wo ye nimu dai mayem ma urade soe mayen na urade ase mayen kamfo urade e mayen tuntum urade e mayen peja urade e urade aye bia mayen yo urade ni ye ye dini ye urade ni ye ye dini ye wo sase da sen tuntum sen kamfo sen peja yen na urade ase emma ekunu eyire emma yen na urade ase emma yenne yenuanom yen na urade ase emma yenne yadofo yen na urade ase empo emma yenne yatamfo seba de mo matena se ache na urade ashira ye na yom ya ma ne su na de urade ase urade abo ni wabusu aho ban urade abo ni ofie ho ban urade abo mama o mama ma ho ban Eruade abo kunu oyire ho ban. Eruade abo ni wunua no ho ban. Sani a otanfo ne pe yen no. Eruade anane yen anhye ne nsa. Yen eruade ase. Yen eruade ase. Yen eruade ase. Ye deruade ase. Ye deruade ase. Ba oni suna deruade ase.

awodie doyen no enye bibia ya ye erade eye ni awaye entie da wase etarade asimo my Ghana etarade asima otini ni mpai boy mu odin jumedie ye derade asima etiefo wo echichiri ene benche ye wona urade to mu adom ye ya utie sa jumedie ye derade ase ema wonu nyina ye derade ase urade ema otini ni mpai boy mu odin ni etiefo nyina Ghana ha nkwa kese ni nkito mu abanoni erwade eda wase erwade eda wase ewo Yesu Kristo dimo ukuru bini ne yire ni ne mada wase yire bini ni kuni ni mada wase enabi ene mo fra no mo nana no mo masifo da wase erwade eda wase anwa nwa dobe ni se eda suye ni boni yefo no Kristo uuma yen wan hwe ye boni ehu ene yen ani enim guasie wo ne kefata yen

wogu si de wo ye niema bi ese wo de hwe de enam ne so a enti sama ne no aba mo so ebusu ye fri mo bonwa ye te so kwa ye fri so eni pa bi wo ho ne mo a wo manya mra sem bi a wo de ye enti ade boni bi a wo ye ye enti ana mo bi o tu ye enti asem bi o ka ye enti ade e fori a fori e abe fori fori wona ate boni su nyina ama wo mu ehuru amane abe fori fori abusuere mu ni pa nyina ama obi a ehuru amane na jona enti ana de e koso enyina e koso ade enti efi se o jani afri onyankopo anim ene urade se said ye me suma no konu ene se se wuko it's me chire obibi kakra na anko ba se jona anko a ene ne huna mane ti said ye e kan e ko fa die ne se se wo fa bra israel fo ko ko Never dia catch us a more beer for Bibia. Nelson can any bra coffer be be. But fear the Bible, sir. A bra is rough for the eye croquitua, a cocoyano, Omudi and Kugo. A maniano and qua a can any fear for Uncuaso. Israel for any din Kugo. E chile ya omu chushe muhunu se enam eka so ena diya tuwa mwono tuwa mwono ansana omu yine frimo e hase iso Jonah chapter 1 verse 1 no ekono Bible se wadi suma Jonah na Jonah ye na jise onkono okofru eshen shipa o jane and I'm Jonah so and from my boy and who mu two ye omu tu omu niema e woku duo numu ana shape numu ebi tugu ye said ye kabe ya and niema numu be ye ha ana shape numu be ye ha diama omu and I'm obi subambi and I'm obi ni yebi abrobi obi boy ye busumbi obi kotu ye

wo fie ho a wo kwachi abedua fie ho ene edi ni pa nyina nya apam bi okoye ye apam bi okoye ye busum bi okotu ye bua me me minya sasi ne minya sasi ya me din patade bebre o me di abuade beba apam boni bia okoye ye efia yenya ema enti bua ye me yenya ma yenya mema enti bua me yenya mema efia eni pant na senche enti ye pese yenyini che enti bua ye na woni nyame fufuro bi due nyame dotue nyame bi akwakọ yapam efia eni pa ofia na so sika nia enti bua me yenya sika nya nipa ye ba be dase nu akoye nu akoye efia abawo wa enti bua yen maye wa gonyina bejina nu akoye na tefio na edini panya jona ejane ne wosunso aso abe fra wana owo kudu onu mu nyina ana owo shipu onu mu nyina eti jona enfunso oti obi

boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.